خدان دی منیه انا دیلن اچه Lu hong june anin de sok fang kanin che itseng e si e tsung